Chobwe mokhosaso degige silia ngale studio radio jade izalwa tenia chadia de trio khinye dog moje de sur fo carso facile muy megas ternan chan matka shunalse nasher ze intro ine iro alarbne rosi karmui nafsili in bar dubriyo sur kar machine nasher zine kaz badakhin tu rais in parlamane ali koloto chaimi mun roge utu gegerde in baral khazal rais in parlamane utudeti utu mosoro mosoro shan yab konya coordinateur in gegerde in baral khazale tarnang mosorone shan kaba kay imngde shan de in ko njang irdigne de tonya rgph recensement général de la population de telgine in rigote tanu kolkhonge matak delegation janib reis in parlement li force bo ngunya shan ke kay doge kolkha akumung de ujinya wal de la dobbe yani idariyan ba kay tikamnya kolkhongu ba dan wala ba danida nin dala ministre in daptor gne win waqay kone daptor konya abdul majid abdurrahim muntaga utu wazarinti achan ke kay nugudi jawlande in marad de tonya marad inshallah de tamanyutu dawfine tonya vitamin a tanu ke kay kolhor nge murro muy la dirosili naf macha in bar duburyo suri kar machine nin dala secrétaire in wazarin de ingadene we in hugug in de kilgene mohammed sale ben bien tu jalsufine tag bakara deti jalsini dala or tamdi tam tawiya tawiya wo fuk de utne de ka khassa khodoge charte de telgene in africain in hugug in de kilgene de janib in shabgene o in hugug in dogne tarnang afrikati banen dala hadaf muhim de oron dogen dala imeng de ba hadar khnen yani ongon gar kolo wafak ndoge to koronde in mapito we in dawli chadnen yani wafaka ngal nabrende kalko taranya in garde taranyine nen dala coordinateur regional in terbel wetania de in UNESCO ne pito Ataska Iler, yani ntaga ndamantu ministre in Gray Aline, Dr. Konya, Dr. Sitak Yombatina Beni, Shawarane, Anya Dara Kautri, Ta Alakhande Uto in Gray Aline, Unung in Jami Bonde Tonya Ineskone, Ba Nendala Inesko, Ndokhondoge, God Gray Fasne, De Kakasaka, Jamu Bubunge, De Telerenge Universitaire Gene, nung garde utine wo in mushile kongende to oyiranga enseignant chercheur gene nin dala ministre in mushur lenge de to nya ke da bala ongo kolkhuge in ka khassa kho kolkhu nab gene wo tirge baburge ashan wakala wataniya ka harap kondoge marad gende utine wakala nan yani or kolkhuge tarnang chatmat ka ashan waade ko wotir sirio wotir sirio nin yani or nya nun wotir bubuge rio ashan knabun doge wazarane ministre keda bala ministre mushur lenge akat ke le kolkhongenen ngal wukhintti o knabu ni dana nin dala ngal logon oriental force in man fasne badakh nashe mashakil de imanenen yani de hakomung ongoronga halal nin yani janimin dala shabgne oy bawu tamdi tam manne rogo bi makha alla saat karektene kongon man fasa banen dala yani ele halal kuygne man fasnen lazim hama shabgne ndokon man fasm bakayni ngal quartier ganti ngal halal ganti matigre shabgne wadko yani kalba karga mannen yani ko ban god kawdege ko ba koru mane garnen yoy o digidala tri nabantu je in labgnde ronde je de telen je koyde telen ni numbe de tri ba arga mandege kor kayni
تانو حكومنه تجانب عين دلا لازم يعني قرنن كايرك حل حلل تاتني كون من فسدجي كايني نين يعني تلمين كوك بعدنا تام جانب فورم ديادرن تراني نجامين نانين دي توين فورم افريكان ان ماننن كندام دوغي كون رون فرصة اي هيلنن اي دار كورونن بعد كل روغنن يعني كينين دونيا كارغن مان فاسن ديتيلني لو بوتابل ديتيلني كترن اي حلال غني كونغنيا مكو ساسون ديغا سيكاريو غال استوديو موتو ان راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ازال وطني تشاديا ديتيريو قنيه دوك ما جيد سيرو فوكار سو فاسين موي ميغا ستار نان تشان ماتكا